ave azariya xindlala loka ku hi khona chova xita sa xiduma ambile swi ku titimeta ka leswi julaka ka hikuva u pfuka masungulo hinkwaswo mbyondzo wa muyingiseti hikuva u sukeleka wa chibyi komba 5:36 minutes hi meyo

Unanga zitena Albertina Pascual la kuimba kuwe papai. Unanga za kushonga sunene lzi. Engane kudumba kalesa kutava. O tsavile sunene kuva udzingelile. Mo zindziwa muingisethi. Yesamahlweni kulongoloka na ngwine. Na ya heme na vila vushabza kutala ya matoma ni makateko tinjo mbona hinkwasu nkwasu singa salisima. Odu zimisha ntena loko ita ngana kansimbi ya sezi yoraj. Ita kulegeta me intirrejuni antena nasional kwa hiyakuma Journal da Manhã.

Majungulo ya hlikani emisoro provincial de Maputo mitshandzeliwa ha Julio Mavota. Musangeli wa tiko namuntlha dorobeni bya Maputo a zangele antizo wa ku yamukela a makarta credenciais ya vaembaxador ni va alto comissario lava va sungulaka ku tisa tikweni bya Mozambique. I vaembaxador va matiko ya Cuba, Tailândia, Eslovaquia na Dinamarca. Nakone a yamukele mikwepa ya kutisa ntizo wavo va alto comissario va matiko ya Afrika do Sul, Nigeria, Ghana na Namibia. Ku namuntlha muzangeli wa tiko a kombisi ku tibeja ka mfumo wakwe ku ya mahlweni ni ku jula a tindlela ta ku va lavantshwa va tiko bya Mozambique va landza mintizo ya lisima ndleleni ya ku hluvukisa a tiko bya Mozambique hi ndlela ya ku nabyala. Katsalwa bya madzungula hikolaka ku kulungeliwa ka siku bya lavantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava namuntlha byi tlangeliwaka, Daniel Chapo a humelelisa matshamela ya ku hambanahambana ya ku nonon'wa lawa lavantshwa va tlhanganaka na wone, ku fana ni mukhandlo wa tindondzo, vudaho bya ku na byala, vululami, ku zula na mikhandlo ya ku va va landza ta nhluvuko wa tiko. Muzangeli wa tiko a tiyisa leswaku mfumo a wu zangelaka wu ta ya mahlweni ku va wu yentxe hinkwaswo ku va lavantshwa va kuma andondzo ya lisima, va dyondza ku tiva mintizo ya mavoko, va nyikiwa ta vudaho, vutlhazi bya swimanguvana lawa, nambi ku va ku vumbiwa a mikhandlo ya ku va va kuma a mintizo ya ku va va ti landzela ha byavo hi vulavula hi autoemprego. Daniel Chapo a tsatsiya hi ku fana lavantshwa ku va va ya mahlweni ku va va hanya ndzeni ka vumbano, ku zula, ku bula, nambi ku va va dzivalelana swin'we ni ku va va hlonipha a ku hambana ka mapimisela ya mun'wana ni mun'wana. Ka tsalwa bya madzungula byi hlaseleke mutini wezu wa Tavuhashi, muzangeli wa tiko ha tiyisa a ku dumba ka leswaku lavantshwa va ni ntamu ni matimba ku vandzuluta tiko byi kongoma ka nhluvuko lowu wu zindzeliwaka siku byin'wana ni byin'wana. Ntivi ya tidyondzo ta le mahlweni tikweni byezu Luis Kovana a hlaya ku va bandla bya Frelimo a byi fanekele ku va byi pfumela leswaku swizu swa byone swi tininginisela ka vuhezeki hi vito bya bandla, hikuva a bandla lebyi byone byi tameleke a mfumo lowu wu zangelaka tiko byezu. Luis Kovana loyi nakona a nga xizu xikulu xa Frelimo ali a nga kone mun'wana ni mun'wana loyi a zwexiwaka ntizo ku va a ta kuma bindzu byakwe a leswakwe. I mabulo ya Luis Kovana ma ta ka hahisiwa kwala mutini wa Radio Mozambique namuntlha hi nkama wa 20 horas e 30 minutos hi Antena Nacional, na ma kongometaka a ku bikiseliwa ka 11ª Conferencia Nacional bya swizu swikulu swa Frelimo. Nhlengeletano yikulu yi landzeriwaka hi masiku ya 21 na 23 ka n'hweti hi nga ku yone a dorobeni bya Ximoyo a xifundzankulu Manika. Ku yantswisiwe a mintizo ya ta ntleketlo hi swihahampfhuka ku tlhanganisa miganga ya Makazi ni n'walungu ka tiko. Leswo swi humelela hikwalaka ku va ku nyikeliwe xihahampfhuka xintshwa xa nkomponi ya swihahampfhuka swa lomu tikweni leyi nga zayere ya Mozambique a dorobeni bya Beira a xifundzankulu Sofala, ku va xi na byalisa a ku tlhavinyeta emiganga ya Makazi ni n'walungu ka tiko, ngopfu a swifundzankulu swa Tete, Kilimani, Nampula, Pemba na Nakala. Katsalwa bya madzungula byi hlaseleke mutini wezu wa Tavuhashi, LIM a hlaya ku va makungu lawa ma kumeka ndzeni ka projeto bya ku pfuxeta nkomponi liyana, nambi ku va ku na byalisiwa a mintizo ya ntleketlo wa vanhu ni mithwalo hi ku tirhisa a swihahampfhuka. Lawa muyingisetiwaku swandzeka a ve madzungulo ya nhlikani emisoro provincial de Maputo mawaku loko ma wu tlhasela hombe ka swikhoma moya xaku.

0: Xitokozelo xa hambanini sini ya tinsini Albert Machavel. Kasi imani Albert Machavel. Ixithombani Albert Machavel. Vito leri a chuluweke hikokwani wa ku tswala bava wa yena. Xithombe Machavel. Inga veri egulukole amugangeni wa le ka Machavel. A hun'wini a Nyembani. A velekiwile hi lembe ra 1934. Inga 1934. Ingwana Gerald Machavele na Rosalina Nikis Nkumbe. Lwei na yena ahunzeke misaveni. Asiya vana ni munumuzani. Nakari shasha ravana ako kumeka na yeshithombani Albert Machavele. Lwei angave mkambi nkulu kelo miimbeleri. Akulena abyisa mitambi ya vatswari kushusheni. A gidashi bavani inga shingombele. Ni vatsongwani wa muganga lowuya waka Machavele. Makwavu amteke amukanaye leka xitsotso hi muganga wa le Panda mjekeni. Lomo anga ya sungula kona akungena xikolwe kasi kususa mpambani wo kala kutiva kuhlaya na kutsala. Fuku hi luya kamukambi omomo abodini hi xifundza xa Murhumbeni la ayeka ya tlukutula abuku ya umune anga kwarta klasi. A tlhela kaya aya dluma maxikungu. A winela wo tholi wiyani a Johnny Halala a tira mfuka mbiri a tlhelela kaya moya wa kuumba njangu dudlu aya tekana na mamani Madalena Nomboro Hlavangwani lava kumeke avana vanharu a tluletela ataka dropa leri khale a ri vitiwa Lawrence Markish kelekede a tholiwa a kaze dash bayres hi lembe ra gidi dzankai Sevu na lembe rimwe inga 1961. Atsumbula ntlawa wa kokwani wakwe Filmao Nkumbe. Ili Radu Ishtadu. Angena damatela kuimbelela aza akheleketa. Kokwani wakwe ahunza msaveni. Tlawa usala ukwitela. Kufika laha Machavele agungula ka vito rin'wani. Kava vanga heti. Leswi vulaka i homu ya lwandle. Hixmaji. Bakubaleya anga kuvula leswaku tinsimu ta ntlawa lowu a ti heli to khoti kambiwa ndzhaku ka ku vumbiwa a ntlawa wa Radio Mundiale hi Pascual Khumbani Machavele a tirhisane na wona kutani hi ntirho Pascual a kongoma hi Nyembani laha a yeka ya tumbuluxa a ntlawa wa Xitimela kambe na wona a ha ri rhavi ra nkava va nga heti Machavele a ya mahlweni ni tinsimu ta ku laya ingave mintirhweni, mindyangwini, swikolweni, mabazara, tikerekeni, fun'wini, ku sala kwini. A ku raramuxela, ingave ku heta siku hinkwaro. Ku veke ka mpfhuka lowo se a tirhela nkoponi ya Polo Nord, la a zeke a kuma reforma kona hi lembe ra 1992. Mayimbelela lawa ya Machavele ma sukele ka munumuzani Simon Matsimbe a nga ya mathekela a Natala hi muganga wa Afrika-Dzonga hi lembe ra 1906. Leswi vulaka
1: 14:25, kumbexana 26 minutos.

14 horas 34 minutos, Alexandre Langa ku na kunene kuza u tlavaliendzo kongo matikweni dza Juni, tikweni dza mvunzamani, South Africa, ikuzi dzi kuzumeke, kambeke masiku lawa matsema kanyaka, vahlonguliwa vali kwezu kusikela tikweni dza Afrika, do suli lomu faka vakumeka kone, faka vakongoma kone kuya zenzeveta vutumi kuya hlamula akuzumiwa hikola kandlala imhaka yencaka leswaku vanyingi kuva likwisu lava va hanya tikweni byiyana na va nga na amapasaporte va zumeliwa hinkwankwana na ku va tlhelela kaya a direção provincial bya migração xinu swa xifundzankulu Maputo masiku lawa hi matsemakanyaka byi yamukela ntsengo wukulu wa vana va tiko lava va yaka kombela mapasi lawa ya mbala wa kastanyo leswiya passaporte de serviço, passaporte de trabalho ku va kota ku tlhelela tikweni bya Afrika do Sul hikuva malembe va hanya tikweni lebyiyana swi nyingi leswi va swi tshikiki atikweni bya Afrika do Sul nakone antiso va tivaka wone u kumeka ntsena ko tikweni lebyiyana kumbexana ke kolomu kaya swi nonon'wa swinene ku va ku sungulisa ku kuma ntiso wa mavoko 14 horas 36 minutos. Madzungula nhlikani ma ta ku va kone hi nkama wa 15 horas ene mam ku va na yini hi nkama lowu nkama wa xizami xikwapa swinene doropini xifundzankulu Maputo. Kunene xisukela katikweni bya Afrika do Sul tani Instituto Nacional de Meteorologia.

Oyo oyo muransi wa muyingiseti kanongonoko un'wana tidyondzo ni vumundzuku. Kanongonoko wa namuntlha hi ta vulavula hi mafambelo ya mintirho ya tidyondzo ta alfabetisation a sentri ya ka Phusulani yi chiwaka Dyondza Phusulani. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Tomas Buruma ka wu kavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

ishadre ke mukhavelelweyo akoni nwana matondori na elika dza setore china 53 minutos hi famba magansela makulu kuva hi angena leka dzo itores inkari wa hlautelo wa marungula.

20 horas na 34 minutos, Nzakakuvai Kumile Vunangadza, Madala, Chiripo. E a mahlweni ku kuma vunanga na iramba mingas loko wa kwa nkama wa hisi ya kunene leswi nyamuntla anga siku lavantswa hi ximu xa matiko ya misava hi fanela ku cuvuka leswaku kasi hina vantshwa hi vumbanile xana ke xana ha vumbana hi tlhangana leswaku hi dyondza tindlela ta ku va hi cinca mahanyela ya hina nan'waka hikuva hi vona vantshwa vanyingi va tinghenisela ka vubihi ka vudyambani ka vuphosi bya mabyala vudzahi bya timbangi kasi hi li yini hi na vantshwa leswaku hi ta kota ku pfunisa ni ku seketela vantshwa lavo va lahlekaka tindlela se mingas ali ankama wa hisiya hi fanela ku vumbana hi ta kota ku ya ka tiko la Mozambique xana wena muntshwa hi wihi mfanelo wa wena hi wihi nhlengelo wa wena ka ku ya ka tiko la Mozambique a yingiseni mingas ankama wa hisiya.

Hlongolela mpela, hlongolela valala va kuzondako, hlongolela valala lava va thindekisaka makungu ya wena, va thindekisaka miloro ya wena. Hili i nkarhi wa ku va u khindlimuka, u sekelaka u yima, hikuva u fanela ku lwela miloro ya wena, u lwela leswi u navelaka vutomi la wena, u lwela leswi u kunguhateke ku swi landza ka lembe lela 2026 leswaku loko ku fika vugan'wini bya lembe, hikuva ke sala ntsena hambela hi le ka hweti ya wuntlhanu na yinharhu, ke sala mune wa tihweti ku va hi ku bye bye 2026. Lwela miloro ya wena leswaku u ta kota ku no prosimano prosimano vo dizer ki consegui, tanihi ku vulaka Gibrofen.

0: Asama tous ni vunanga teka nzingo muimbelele watikula hina loko ahingika vunanga lela kutsakisa ngopfu swinene hi loyi masiku ya vugama hi kombisaka vunanga la kutsakisa ngopfu swinene asama tous muimbelele watiko swo nan'waka a tshamaka atikweni la France kambe nkarhi wihi na wihi ana hina
1: Radio Msimbika Maputo.
0: Vindumora, jatikweni nkarhi wa kuva hi kuma mahungu ya vusiku.

0: kambe se swilungile ku va hi kuma ntirhisano lowu
1: tiwa amabindzu nhlawutelo wa manyela ni nhluvuko wa miganga
2: xitiko xa dzongeni

Mungiseti wa Maputo Gaza na nyumbani hoyo kalitha kumakam tamahungu ya shtiku mshadzongeni. Lumu shunza nkulu Gaza mshitaratu shota la shambiki nani kungo lulantena mimova ikuli kwa kaka imune wa maroda matamela mabangiweke mpula ikulu kama siku mambiri ya ogamesa. Mintiru yavudai shunza nkulu inyumbani ikombela kuva vatamitiku vapeta mintiri ya kutifikela kama vadri ya zezeze. Kusue ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunzini shashimbusu kulu mshunza nkulu Gaza. Hivilela akunyikiwa ndau ya kuva irima kayona ni kuva ya kiliwa ila ni kunene. Lesho hikuveni varurili mgangini ya vona kuveni kuyatea akiwa ankupuni ya migodi dinshen. Leti intungwane mkisetua kurenzeka alita kumakamu tamahungu ya nyamunta ya shtiku shadzungeni.

0: Mwingiseti wa Radio Mosambiki hoyohoyo ka nanguloko wa mahungu ya shtiku shadzongeni. Lumushunza nkulugaza shtratu shakutala ashambiki ikulani ka mpula ineke ngopu shunene kama siku mambiri ya ugamesa. Mintiru yavudai shunza nkulu inyambani kumbela kuwa watsamitiku vapeza a mintiru ya kutifikela katinsuna. Ikari famba kwazi mintiru ya kuyengetela shtratu shpatsaka Mosambiki nitiku la Afrika Zonga li ashunza nkulu Maputo. Li tintu ngwani nilita kumakamta maungu ya nyamunta mangumala msue kimatela mahlai wa a Francisco Nsimbini Mariam Ibrahimu aka ulungulushi la maritunu mfumaulu na ikari ikunavelela Wing City linene. Lumushunza nkuluganza shtratu shakutala ashambiki landi kungolula ntsena mimova ikulu iko kaka emune wa maroda masamela mabangiweke mpula ikulu kama siku mambirio gamesa. Ishwanisu shikanikisu sha altu shangani ni shanganini shunzini shashimbutsu sho fambela nantsena maboti mikuvamati makukumukili. Kanchancha shtratu shamiganga yako ambana ambana ya dropa shichile kili ikola ni kantamu wa kukiringa kamati. Bonifacio Cardoso avula shaku kukari kuni kutlangana kashudzana shaka ambana ambana kuva kuendliwa amintiru ya kuva kutiviwa ashkaratu shaku helela shwangiweke impula. Ikulu mineke kama siku mambiri yogamesa lani kuonekeleke ashtiru shama gezi ambiku veni kutanula ama singwini.
1: Shalanga ya shuma shikumeka kashilana nita ntleketo ikula kaku atindela kutala kata wanale tingukufle tingalu mingu veni kitalile mati lishaku kufamba amimova le ikulu ntena ashumufu antos kusongo ashi kumikipamba loko ikula kula kufu katikela kala ka district la Bileni, Shibutu, Shongweni, Shikamwana, Limpopo, katikela leti ngamikoveni ati

mungisitwa kwenye kahawa hoyo kama hongo ya shtiku shadzungeni lumushfunza kuluganza shtrato shotala ashambeki lande kungolu lantena mimova ikuli kukaka emune wa maroda matamela mabangiweke imfula ikulu kama siku mambiri yogamesa isho nisu shkanikisu shaltu shangani ni shanganini ashunzeni shashimbusu shufambela nantena imaboti ikuva mati makukumukili mfula inaka kusukela uambiru lwei drupeni la matola shunzankulu maputu ilei ingakari itanula lumustratwini ambi mimintini makalei voneka ngupfu amgengeni kungani shihena shakuva kutala mati ankarini wate mfula mintiru yavudai shunzankulu inyambani kombela kuva vatsamitiku vapesa mintiru ya kutifikela kama vadri ya zezeze Krimildo Alberto Ntari yavudai shunzankulishi ilo yavulaka shaku ndlela inene ya kutifikela ikuva kutirisiwa kwati mchikitelo ya kutifikela yona katinsuna kusuwe ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunzeni shashimbutsu lumushunzankulu Gaza ivulela kunyikiwa ndawe ya kuva irimaka yona ni kuva ya akiliwa ila nikunene ikuva miganga vangalika yoho inyikeliwe kankuponi ya mgodi ya tikula shina denshen. Chume la malembe nzauka loko. Mijanguleyi ive ichololoka tolo na yanyikela anwadi kamfumu wa shifunza shashimbutsu kuva kulanziwa timfanelo tayona. Nyamuntla shifunza nkulu inyambani kugame jonzo inga anyikeliwa iva fambisi vaminti ya kufundisa mintiru ba shunzankulu Gabriel Gadu Nampula Nyambani ni Maputu. Jones leyi iyenliwa kama kungu ya kunchinja ka te kufundisa mintiru inga kari ilanziwa lumtikwini. Ikari famba kwati mintiru ya kuyengetela shtratu shpatsaka Mosambiki ni tiku la Afrika Zonga. Vikleli kutasangula antiru wakuva kukuleketilua ashigozo kablu walikumekaka ama shantrini. Shengisha mapuisa ya kuvonlela mafambela shtratwini shashukuvala ikuva bacheli vamova vanganyikani ndau lumishtratwini kuva vateka kumbe vachikisa vanu. Kati ndau leti vateka kakumbe vachikisa katoho vanu. Diklusianu Matsimbi wa komandu la mapuisa avula kuva kutakatisiwa hinkwavo vafambisa mova ya ntleketlo wangatakumiwaka na vasivela vanwani lumustratwini. Mutlavukanisi wata majuvani shunzankulu Maputu Elena Magaya avula kuva mitiru ile ingakari ifamba kwaza mileswi vangakari vakumeka akule ni livala la kutlanga kaloho. Mingisitoku rinzeka, lawa mahungu ya shtiku shadzungini.

parlamentari ya radio Msambiki dropen la kanchencha na mutla edivana kana swonza nkolo gaza maputo na nyambane le kare ilongolo kana na franisi zandamela loka ku timakata menzelekano ti suvisi tata wakwe ti suvisi mana wakwe ange chavani guwa leswaku va mita hanya amasiku ya kutala mita hanya malembe ya kuleha mwikiseto kuna nse kamsabiki lika vini 3 horas shirambana kuru nse ilo Francisco Zimbini kubata ya fikisela maungu.

mungisitoku renze kahwe hoyo kama hungu ya ashtiku shadzungeni. Lumushfunza nkuluganza shtratu. Shotala ashambiki, lande kungo lula ntena mimova ikuli kukaka emune wa maroda. Matsamela mabangi weke imfula ikulu kama siku mambiri yogamesa. Ishwa nisu shukanikisu shaltu shangani ni shanganini ashunzini shashimbusu. Shufambela nantena imabuti ikuva mati makukumukili. Mfula inaka kusukela uambiru lwei drupeni la matola shunzankulu maputu ilei ingakari itanula lumustratuini ambi mimintini. Makalei ivone kangufu amgegini kungani shihena shakuva kutala mati ankarini wati mfula. Mintiru yavudai shunzankulu inyambani kombela kuva vatsamitiku vapesa mintiru ya kutifikela kama vadri ya zezeze. Krimildo Alberto Ntari yavudai shunzankulishi ilo yavulaka shaku ndlela inene ya kutifikela ikuva kutirisiwa kwati mchikitelo ya kutifikela iyona katinsuna. Kusuwe ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunzini shashimbu sulu mshunzankulu Gaza ivilela kunyikiwa ndao ya kuva irimaka yona ni kuva ya akiliwa ila nikunene. Ikuwa miganga vangalika yoho, yikeliwe kankuponi ya mgudi ya tikulashina Denshen. Chume la malembe nza ukaloko, mjangulei ive ichololoka tolo na yanyikela angwadi kamfumu wa ishfunza shashimbutsu kuwa kulanzi wati mfanelo tayona. Nyamuntla ishfunza nkulu inyambani kugame jonzo inga yikeliwa iva fambisi va minti ya kufundisa mintiru wa shunzankulu Kabdelgadu na mpula mnyambani ni Maputu. Jonsley ienliwa kama kungu ya kunchincha ka te kufundisa mintiru inga kari ilanziwa lumtikwini. Ikarifa mba kwati mintiru ya kuyengetela shtratu shpatsaka Mosambiki ni tiku la Afrika Zonga. Viklili kutasangula antiru wakuwa kukuleketilua ashigozo kabulu walikumekaka ama lantrini. Shengisha mapuisa ya kuvonlela mafambela shtratuini shashi kuvala ikuwa bacheli wa mova wanganyikani ndau lumi shtratuini kuwa vateka kumbe bachikisa vanu. Kati ndau liti vateka kakumbe bachikisa kato vanu. Diklusianu Matsimbi wa komandu la mapuisa avula kuwa kutakatisiwa inkwavo wafambisa mova ya ntleketlo wangatakumiwaka na vasivela vangwani lumustratwini. Mutlafikanisi wata majuvani shunzankulu Maputu Elena Magaya avula kuwa mintiru ile ingakari ifamba kwaza mbileshi vangakari vakumeka akule ni livala la kutlanga kaloho. Mingisitoku renzeka la wawo mahungu ya shtiku shadzungini.